0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen vill bruka över 700 miljoner extra på barnevernet. Reporter är Andreas Hagen Håkonsen.
2: 200 miljoner av disse i regeringens förslag till statsbudget ska gå till ökt grundkapacitet, beregnet att ge 24 nya fasta platser, 17 statliga och 7 genom långsiktiga avtal med private. De sista 10 åren har sakerna blivit mycket mer komplicerade och sammansatta. Många av ungdomarna som idag trenger en institutionsplats kan ha flera utmaningar samtidigt, säger barn- och familjeminister Lene Vågslid.
1: Boligprisene vil falle i kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% i forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten i boligprisene vil bli på 3% i år mot 5,9% i fjor. I USA blir en 71 år gammel mann løslatt mot kausjon etter å ha sittet 41 år på dødscelle for et drap i Utah i 1985. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter ham til drapet. Dommeren har beordret ny rettsak. I november seiler hangarskipet HMS Prince of Wales inn Oslofjorden. Ombord skal det britiskledede seminaret Atlantic Future Forum arrangeres. Oslo er valgt som havn på grunn av Norges strategiske plassering og nærheten til Russland og Arktis, skriver Aftenposten. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En lærer i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidede åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannet åpningstida som fra klokka 10 til 18. Og en mann i 20-årene fra Ålesund dømt for promillekjøring etter å ha blitt tatt med rundt 0,94 i promille. Mannen hadde vært på fest med kollega da han bestemte seg for å kjøre hjem, skriver Sunnmørsposten. Han dømt til 21 dagers betinget fengsel og mistet førerretten i 20 måneder. Og Jo Even Tomren fra Ålesund kan bli nødt til å gå av som losdirektør i Kystverket fordi han ikke kan sikkerhetsklareres. Han ble ansatt 1. juni i år. Ifølge BA skal bakgrunnen være at Tomren har jobbet 9 år på Filippinene, som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Kystverket understreker at Tomren ikke har gjort noe klandreverdig.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagen byr på oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten, fra i ettermiddag øst eller sørøst frisk bris utsatte sted. Til kvelden blir det en sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Temperaturen den skal bevege seg utover dagen til rundt 16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Runt Moa, Breivika og Spjelkavika er det også bra med aktivitet denne tirsdagsmorgenen. Her kan det samle seg litt trafikk gjennom rundkjøring og kryss. Litt tålmodighet, så skal vi se at alle kommer seg trygt fram denne tirsdagen til tross for litt rush-trafikk.
4: Yeah! Dette er morgenshowet.
0: Våkne opp til godt humør hver dag.
3: Hva skal egentlig til for at en bok blir forbudt, for sterk politikk, sex, religion, et språk noen reagerer på, eller rett og slett ideer noen mener at andre mennesker ikke bør få møte? 5. til 11. oktober markerer Ålesunds bibliotek av forbudte bøker uka. Da løftes litteratur som gjennom historia og også i vår egen tid har blitt sensurert, fjernet eller forsøkt fjernet fra bokhyllene. Vi har tatt turene til biblioteket i Ålesund sentrum og sitter sammen med Sigurd Syversen. Helt sånn grunnleggende, hva er egentlig forbudte bøker i uka?
5: Det er en veke som har blitt markert 3 år i Norge nå, som man sier kvart år i starten av oktober. Det er altså rett og slett benyttet anledningen til å løfte fram bøker som er blitt forbudt eller forsøkt forbudt på et eller annet vis. Det er altså finner det fram, stiller det ut, prater om det og prøver bare rett og slett la lånerne våre lære litt om forbudte bøker.
3: Men uttrycket för byttebøker høres jo nesten litt sånn historisk ut. Blir bøker faktisk sensurert og fjernet også i 2026?
5: Jeg skjønner det at når du liksom hører for byttebøker at du kanskje tenker tilbake på fortiden og ser for det bokbål i inkvisasjonen og Nazi-Tyskland eller sånn etterkrigstid forfatterne når folk begynte å tørre å skrive hva, hvordan sex egentlig ser ut og domstolene finner ut at nei, dette blir for lødig greier. Men jo, det gjenger jo faktisk dessverre feil vei. Fordi det man må skjønne, og så er en veldig bred definisjon av forbudte bøker, for oss vil jo at mer eller mindre alt skal bli løv og både skrive og lest, men når oss har forbudte bøker i veka, så prøver vi å løfte frem oss alle bøkene som er blitt direkte bare forbudt, ikke for løv og gitt ut, der det er blitt kuttet i setning eller to, for det er ikke greit, eller rett og slett bøker som folk ikke har fått løv å sette på hylla på biblioteket eller i bokhandlene, eller som bøker som folk ikke får bruke på ymse måter, lese høyt fra og den slags. Og det skjer det mye av nå også.
3: Men hva er forskjellen da på at noen kritiserer en bok og at vi faktisk begynner å snakke om sensur?
5: Ja, altså kritikk av bøker, misforstå meg rett, det er jo akkurat det oss vil ha. Det er jo derfor vi vil at litteraturen skal være tilgjengelig. Hele poenget er jo å få en offentlig debatt og få en slags meningsbrytning, at alle ideer skal få prøve seg, og nå hører jeg seg kanskje litt naiv ut, men at de beste skal vinne fram. Men det forutsetter jo nettopp at ideene blir presentert i den formen forfatteren vil. At han får gitt ut, at han får gjort det tilgjengelig, at folk får mulighet både til å skrive og lese det. Da kan man kritisere noe, men det blir en veldig hul kritikk hvis kritikken på en måte kommer allerede mot en bok der noen har stått og tatt liv av den i fødselen.
3: Og så skal jo du holde foredrag selv under forbudte bøkeruka som har blitt sensurert. Hva bok eller bøker har du valgt, og hvorfor?
5: Ja, jeg skal snakke om en bok som heter Husfred av Alison Bechdel, og så skal kollegaen min Christian Pettersson snakke om De uatskillelige av Simone de Beauvoir. Og det tematikken som disse to bøkene heter felles er nettopp at det er bøker som folk har prøvd å forby eller har blitt selvsensurert i denne tilfellet her på grunn av at det handler om skjev kjærlighet. Og grunnen til at vi hadde lyst til å løfte fram det er jo nettopp at når bøker blir forbudt så er det minoritetsgrupperne som får kjenne det først. Og det er jo den klassiske tommelfingerregelen om at det de gjør mot liksom minoritetene i dag, det er det de har lyst til å gjøre mot det i morgen. Det finns ju några såna grusomme tal från USA där de är allt för god på förbi böcker där det väl räknar sig fram till att 47% av böckerna som har blivit gjort som har blivit banned i USA från bibliotek och skolbibliotek är ju böcker som handlar om skjev tematikk, och det där man liksom tänker att akkurat för dessa minoritetsgrupperna som det kanske blir ändå viktigare att få möjligheten till att uttrycka sig själv i böcker och möjligheten till att komma på biblioteket, komma på skolbiblioteket, läsa den boken och få den igenkänningseffekten, bara känna att man är inte alene, själv om man sån som i min bok Husfred växer upp i en svärt liten bygd där det är svärt dömande och det på något sätt man inte har någon annan att se upp till då.
3: Och så är det kanske sån att det är en bok får ju nästan motsatt effekt när den blir prövd och blir förbjudet. Alltså för vi som läser blir kanske ännu mer nyfikna också när böcker blir försökt förbjudet.
5: Ja, det är inte fel det du säger. Det där folk får ju på något sätt pirra intresse såklart. Det är inte en bok men en film. Jag vet inte om du har sett den som heter Death of Stalin som är sån komedier där det gärna av allt som har med perioden där Stalin dödde och när de ska prova begrava honom och liksom ska kämpa om makten i Sovjetunionen. Jag huskar det när de gjorde den olovlig i Ryssland när den kom för några år sedan. Då var det ju en som reiste sig upp i Duman. Jag tror faktiskt han var medlem av kommunistpartiet och sa att jo, detta var en förfärdlig film men de måste inte finna på gärden förbytt för då kom folk till och ha lyst att se den. Men det förutsätter ju självsagt i böckerna sitt tillfälle att det är tillgänglig. Alltså hvis en bok allereie har kommit ut på hylla og noen finner ut at nei, dine må si forbudt, da tviler ikke på at lånerne kommer springende. Men hvis det allereie er sånn at på en måte forleggeren, eller forfatteren, eller altså, bokhandleren, eller biblioteket, hva enn ledd før bøkene kommer frem til folk, har sagt stopp og på en måte trukket seg, da hjelper det jo ikke.

Det var Olivia Dean med Man I Need här i morgonshowet som närmar sig 09.00 denna tisdagen. Men först Dum Dum Boys och Änglefjäs. Ha en fin dag.

Ida Lova fick du i starten av T-timmen här på Radio Ålesund och Morgonshowet. Låten den heter Svakare än jag. Och det är formiddag och 29 september som faktiskt är en dag med ganska mycket på kalendern. Först och främst är det världens hjärtedag. En dag som sätter sökelyset på hjärtehälsa och minner oss på och ta vare på den viktigaste motorn vi har. Det är också den internationella dagen mot matsvinn. Så för du bestämmer dig för vad som ska vara till middag idag kan det kanske vara värt att ta en extra titt bakerst i kylskåpet. Den lite slitna paprikan, den kan bland annat då ha en framtid hvis du lägger god vilja till. För och redusera matsvinn handlar ju om att bruka ting som nödvändigtvis har gått ut på dator eller blivit dålig. Det handlar ju egentligen bara om att bruka det vi har för att inte kasta ting som faktiskt är livlaga, så att den paprikan som ligger bak i kylskåpet som kanske har blivit lite mjuk, den kan fortsatt spises hvis du bara brukar den för exempel i en gryta eller något liknande. Så ha det i bakhodet denna tisdagen. Och så ska vi gå lite längre tillbaka i tid. För 29 september, det är Mikkelsmesse. I det gamla bondesamfunnet var det en viktig märkedag som markerade att inhöstningen skulle vara färdig och budskapet hämta hem från sätra. Och då passar ju det också med att dagens navnedagsbarn, det är Mikael och Mikkel. Gratulerar så mycket med navnedagen. Och vi har en liten timme till vi av Morgonshow denna tisdagen för en avslag tar över spakarna och du får kontoret här på Radio Ålesund klockan 11. Men nu så ska vi fylla resten av timmen med musik och andra snadder. Och först ut är Noah Kahan och låten American Cars. Det blir bli vanskelig å si. Enkelte ord merker jeg denne tirsdagen, men vi holder koken.

Det är Max McNown på Radio Ålesund. Better Me For You heter låten. 6:06. Tisdag formiddag, Aslak klar I studio med kontoret. Vi ska ha med oss Ed Sheeran.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Etterforskningen av en gjengvoldtekt på Cornell University i New York i 2024 är genomtatt, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: En tidigare student säger att hon blev utsatt för våldtäkt av 7 medlemmar av en studentförening i oktober för 2 år sedan. Saken har exploderat i sociala medier de senaste veckorna. Bilder och namn på de 7 anklagade männen är spredt på nätet och både kändisar och politiker har engagerat sig. Ingen av männen är straffdömd i saken, så långt har 2 av dem offentligt avvist anklagene.
1: Landslagets spilleransvarlig Brede Hangeland likte reaksjonen til Martin Ødegaard etter etterslengen fra Portugals Bernardo Silva, som Silva selv bagatelliserte.
3: Han sier at en del av fotballen, ja det kan jo diskuteres om det skal være en del av fotballen. Det var en opplagt ganske stygg ettersleng, og jeg synes det fint at Martin står opp for seg selv i den situasjonen og gir beskjed. Jeg vet ikke akkurat hva han sa, men det kan vel tenke oss frem til.
1: Ødegaard er med til Wales, men er usikkert om han kommer til å spille torsdagens kamp. Og lagkamerat Patrick Berg utelukker ikke at de norske gutta gir Silva en smak av sin egen medisin. Berg sier at han gleder seg til returoppgjøret nå på søndag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel om kraftig vindkast og mulig storm i fjellet i Rogaland og Hordaland. Samtidig kan temperaturen nå 25 grader flere steder på Vestlandet. I studio Andre Ødeby, nyhetene får låte på VG.
4: En man i 20 år är i Frostating lagmansrätt dömt efter att ha kallat en politibetjänt i jävla utlänning under en konfrontation i Ålesund, skriver Sunnmørsposten. Tingrätten frikänt han tidigare för den diskriminerande yttringen, men lagmansrätten menar uttalelsen var nedsättande och knyttad till etnisk upphav. Mannen är dömd till 26 dagars ubetingat fängsel och så får bland annat våld mot politiet. Og en mann i 30-åra er dømt for vold mot en vekter og en gjest utenfor et utested i Ålesund sentrum. Gjesten fikk kneskåla ut av ledd og har senere gjennomgått 2 operasjoner. Retten fant i midlertid ikke bevist at mannen forårsaket kneskaden. Han ble derfor dømt for slaget, men slipper å betale erstatning for skaden, melder Sunnmørsposten. Og en lærer i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvida åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannede åpningstida som fra klokka 10 til 18.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Telenor har problemer med mobilnätet. En tipser berättar VG att det inte går an att ringa eller sända meddelanden och apper fungerar inte. Telenor vet inte hur lång tid det vill ta att rätta problemen. Regeringen vill bruka över 700 miljoner extra på barnevernet, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: 200 miljoner av disse i regeringens förslag till statsbudget ska gå till ökt grundkapacitet, beregnet att ge 24 nya fasta platser, 17 statliga och 7 genom långsiktiga avtal med privata. De sista 10 åren har sakerna blivit mycket mer komplicerade och sammansatta. Många av ungdomarna som idag trenger en institutionsplats kan ha flera utmaningar samtidigt, säger barn- och familjeminister Lene Vågslid.
1: Fotballspiller Patrick Berg utelukker ikke at de kan ge Bernardo Silva en smak av sin egen medicin under et turoppgjøret mot Portugal på søndag. Martin Ødegaard ble stygt taklet av Silva under kampen på Ullevål.
3: Det at en spiller kommer og sparker ned kapteinen vår og Martin som betyr så mye for oss som har gitt så mye til laget, det klart at det kan fyre litt opp under.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: En man i 20 år är i Frostating lagmansrätt dömt efter att ha kallat en politibetjent jävla utlänning under en konfrontation i Ålesund, skriver Sunnmørsposten. Tingretten frikjente han tidigare för den diskriminerande yttringen, men lagmansrätten menar uttalelsen var nedsättande och knyttad till etnisk upphav. Mannen är dömd till 26 dagars ubetingat fängsel och så får bland annat våld mot politiet. Och en man i 30-åra är dömd för våld mot en väktare och en gäst utanför ett utested i Ålesund centrum. Gästen fick knäskåla ut av ledd och har senare genomgått 2 operationer. Rätten fann till midlertid inte bevisat att mannen förorsakat knäskaden. Han blev därför dömd för slaga men slippa betala ersättning för skaden, melder Sunnmørsposten. Och en lärare i Møre og Romsdal har erkjent köp och salg av bilder och videor som sexualiserar barn. Saken går för retten idag, skriver NRK. Politiet fant närmare 400 unika bilder och videor och mannen skall också ha utgitt sig för att vara ett barn för att få tillsänt materialet. Politiet misstänker han inte för fysiska övergrepp. Och Ålesund bibliotek får utvida öppningstider från 5 oktober. Då blir biblioteket mer öppet från klockan 09 till 21 måndag till lördag. Ifølge NRK betyder det att inbyggarna kan bruka biblioteket också utanför den ordinära bemannade öppningstiden som är från klockan 10 till 18.
5: Klokka den er godt og vel passert 2. Ettermiddagsrushet er neste etappe på Radio Ålesund denne tirsdags ettermiddagen. Vi skal til Chris Holsten før vi gjør noen ting med. Dette her er siste første dans.

0: Gul container!
1: Du, har du sett den här lilla skiften, Öjel?
2: Är det möjligt att ligga under dessa kassorna där borta? Fant du han?
1: Nej, men jag fant den här förra firma-juleträfoten.
3: Kom med ett reolsystem från
4: Rydd.no.
5: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.
6: Kampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Ska båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 18.
1: Här är vägnyheterna. Tågstrejken trappas upp på måndag, varsler Norsk Lokomotivførerforbund, reporter André Ødeby.
2: Då vill ytterligare 21 lokförare tas ut i strejk, det melder Fri Fagbevegelse. I det nya strejkuttaket är det speciellt Kongsvinger som blir berört. Vi kom denna helgen med ett förslag som innebar stora lönskutt till följd av förbundsledare Rolf Ringdahl. Han säger förbundet har strukit sig långt, men att vi inte vill godta någon lösning utan att någon går ned i lön.
1: En kvinna är pågrepet misstänkt för att ha utövd våld mot en man på Lund I Kristiansand. Mannen är sänd till sjukhus med stickskador och händelsen ses på som allvarlig. Kvinnan blev pågrepet ett annat ställe än där händelsen skedde. De sista 2 åren är över 100 miljoner svindelförsök med norska telefonnummer blivit stanset för de nådde norska kunder, skriver Aftenposten. UEFA-chef Alexander Seferin refser FIFA-president Gianni Infantino I en tale I København efter planen om att sälja fotboll-VM. Seferin säger att att sälja en del av fotbollens framtid inte blir utveckling fördi du kallar det utveckling. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.